0: lọgbọn tọlọn
1: ọmọgbọn
0: kò sẹni bọdì tó lọgbọn tọlọn tí wọn bá buga ẹ ò yá gbà fọlọn àwọn tí wọn buga mi wọn ti sá pamọ àwọn ti sá pamọ mi kọ.